0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Povodom dana mađarske košarke prošle nedelje na trgu Heroja u Budimpešti održana su državna prvenstva u raznim kategorijama omladinaca u basketu 3x3. Među najuspešnijima našle su se i dve selekcije Srpske gimnazije Nikola Tesla u Budimpešti, koje su se plasirale u samo finale, gde su i trijumfovale osvojivši prvo mesto. Državni prvaci u kategoriji igrača do 16 godina postali su Stefan Janković, Danilo Spalević, Filip Prel i Petar Staorović, dok su se u kategoriji igrača do 18 godina na najviši stepenik pobedničkog postolja popeli Veljko Anđelković, Igor Pivnički, Aleksa Bartalo i Aleksandar Pandurević.
2: Ovo je nova generacija. Bilo je u 18 dvojica koji su igrali prošle godine, koji su osvojili Đačku olimpijadu. Za mene je bilo ovo iznenađenje, jer mi nekad radimo na treningu 3x3. Mi smo prvo morali da odigramo kvalifikacije, znači Budimpeštansko prvenstvo, i to smo osvojili, i onda smo se kvalifikovali tek za finale. U finalu smo mogli da se pojave one ekipe koje su osvojali ranije turnire, i na svu sreću smo mogli i svog snage, iako smo počeli tek 3. septembra sa radom u školskim selekcijama, ovi momci nisu registrovani za klubove, to mora da se zna, i zato je veliki uspeh. I igrali smo puno utakmica, 6 i 7 utakmica, 6 u 16, u 18, 7, i uspeli smo, i bio sam jako ponosan na njih. Borili su se, mučili su se grčevima, povredama, padali, borili se stvarno lavovski, pokazali su znanje, umeće i hrabrost. Ne znam kako smo pobedili, borbenošću, zalaganjem, angažovanjem i naravno i nekim znanjem. Bilo je čupavo. U finalu smo morali igrati na 2 pobjede. Izgubili smo prvu i morali da odigramo još 2 utakmice. Bilo teško. I za U16 i za U18.
1: Izjavio je za našu emisiju Šandor Feldi, profesor fizičkog vaspitanja u obrazovnoj ustanovi na Trgu Ruža. U Lovri se do nedelje, uz učešće 16 gimnazijalaca Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti, odvija Đačka likovna kolonija, koju predvodi profesorica likovne umetnosti Anita Šuhajda.
3: Tema će biti ovogodišnjeg rada Kao moj doživljaj u Lovri. Znači, sad želimo da učenici stvari njihovu okolinu i kroz svoje radove nekako da prikažu ono što njih ostavi na najveći utisak u Lovri. I ovde neće biti, ajde da kažemo, određene teme, znači mogu prirodu, mogu Dunav, arhitekturu, čak i može atmosferu mesta, sela, da to nekako izvode nama i to da na platnu sa akrilnim bojama urade. Mi smo navikli odabrati decu, naravno iz 9. razreda koji su novi, njih ne upoznajemo toliko dobro, ali mi smo počeli da uvedemo taj sistem da ako neko želi da prisustvuje, da čisto da preda neki rad, stvari da pogledamo da li je dobar za tu temu ili da li može to uraditi. Sigurno će biti izložba u Budimpešti, sigurno će biti izložbe u školi svakako, a ja tako mislim ili u Lovri ili u Srpskom Kovinu, eventualno, još se ne zna.
1: Opširnije o planiranom programu kolonije čućete u nastavku naše emisije. U subotu 3. oktobra, na dan praznika Svetom velikomučeniku Jevstatiju, Udruženje za očuvanje tradicije srpskih lovaca u Mađarskoj u manastiru Srpski Kovin proslaviće svog zaštitnika. Nešto više o obeležavanju slave povodom zaštitnika lovaca za našu emisiju predsjednik udruženja Mita Sokić rekao je sledeće.
4: Ova godina će biti skromnija pošto nemamo toliko sredstava. Sada za svu sreću imam 6 ekipa koje su se prijavili da će učestvovati. Jedna ekipa je iz Deske, jedna iz Budimpešte, iz Lovre, iz Čipa, i imamo jednu gostujuću ekipu, to je ekipa Bugara, znači bugarske samouprave. Pravila su standardna, 2 puta po 8 minuta. Ako bude 6 ekipa, onda ja planiram da bude u 2 grupe i posle polufinali, finali i za 3. mesto naravno. I naravno najbolji igrač, priznanje najbolji igrač nosi ime Gorana Vidaka, koji

0: moja sva.
1: 14 časova, 22,5 minuta, idemo na Čapeljsku adu. U Lovri se do nedelje uz učešće 16 gimnazijalaca Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti odvija četvorodnevna đačka likovna kolonija, koju predvodi naša sagovornica, profesorica likovnog vaspitanja Anita Šuhajda. Ko dolazi, šta će biti tema?
2: Ove godine na likovnoj koloniji učestvuje 16 učenika naše gimnazije. Biće održan u Lovri, mada u Srpskom Kovinu ćemo naravno pogledati manastir u nedelju, znači to će biti naš program. A svakako tema će biti ovogodišnjeg rada kao moj doživljaj u Lovri. Znači sad želimo da učenici, stvari njihovu okolinu i kroz svoje radove nekako da prikazuju kažu ono što njih ostavila najveći utisak u Lovri. I ovde neće biti, ajde da kažemo, određene teme, znači mogu prirodu, mogu Dunav, arhitekturu, čak i može atmosferu mesta, sela, da to nekako izvode nama i to da na platnu sa akrilnim bojama to da urade.
1: Koji su učenici u pitanju, da li ste ih vi odabrali ili oni su samostalno se angažovali?
2: Mi smo navikli odabrati decu, naravno iz devetih razreda koji su novi, njih ne upoznajemo toliko dobro, ali mi smo počeli da uvedemo taj sistem, da ako neko želi da prisustvuje, da čisto da preda neki rad, stari da pogledamo da li je dobar za tu temu ili da li može to uraditi.
1: Znači birate prvenstveno talente?
2: Da, tako je.
1: Koje će se tehnike primenjivati?
2: Tako ćemo krenuti. Prvo ja sam tražila da ponesu svoje telefone ili kamere, čisto da sve inspiracije, sve one kao skice da napravimo. Naravno, oni će napraviti skice na papiru, da sve ono pokupe, naravno ne mogu odmah da izabere ono što će raditi, nego da imaju više ideje i kad vidimo da kome šta se sviđa i kakav utisak imaju, onda ćemo krenuti i mi ćemo zajedno izabrati da šta bi bilo najbolje i to ćemo raditi na platnu akrilnim bojama.
1: Da li će biti ograničeno? Koliko radova će moći da uradi, može da uradi?
2: Pošto prvenstveno oni su učenici i nisu slikari, znači nisu umetnici koji stvarno mogu odjednom čak i 12-14 sati da rade, znači ne teramo ih, nego da to bude onako sasvim lagano stvarno za decu, znači fokusiramo na njih i ja tako mislim ako će svako uraditi jednu sliku, onda ja sam apsolutno zadovoljna. Naravno ima više skica, više kao ideja, ali imamo jednu gotovu sliku za svakog učenika. Ja tako mislim da je to, ajde da kažemo, realni zahtev.
1: Šta će biti, da tako kažem, sudbina ostvarenih dela?
2: Svakako želimo da zajednici pokažemo, znači sigurno će biti izložba, kako će biti ili gde će biti prvo. Ja sam sigurna da u Budimpešti sigurno će biti izložbe, u školi svakako, a ja tako mislim ili u Lovri ili u Srpskom Kovinu, eventualno, još se ne zna. Inače bi bilo lepo da pokažemo da naši učenici, naši đaci, naravno, pored škole, pored svojih obaveze, čak i pored sporta, mogu i inače na apsolutno da drugom poju da budu talentovani.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Kako vreme će biti sljedećih dana ili sljedećeg vikenda, to niko ne može prognozirati na jugoistoku Mađarske tačno, jer jutra su hladna, veoma hladna, a dani topli, čas popodne i letnji. Svi se nadaju da će zato biti lepog vremena, pošto je planirano mnogo raznih programa, a planirano je i ekskursija, i to po biciklističkim, turističkim stazama, širom regije, pa čak i dalje, i na Dolmama, i Tise, i Moriša. A što se tiče ekskursija, plan ima i sada po tradiciji da se pređe u susednu Srbiju i Rumuniju. A upoznate Banje kraja, sad pripravljaju razne sportsko-zabavne programe za goste koji će doći, no naravno da i iz susednih zemalja pomenuti, a pored toga i domaći. Istina, kažu, bit će sada možda i više njih, jer na štandovima koji su pored reke Moriša, Triše i Tise, sada već nema mnogo njih, samo oni koji žele malo da se odmore, malo da igraju sport i nešto da pripreme od jela. A pored toga, oni hrabriji su samo koji se sunčaju u popodnevnim satima i do sada, a tako će biti i sljedećeg vikenda. A kad rekao vikend, onda treba reći da će sad biti za mnoge i radni, i to u vikendicama, pored domova, a poljoprivrednici, boga mi, na njivama imaju dosta posla. Što se tiče rada u vikendicama, tu će sigurno, kao što je to i do sada bilo, u večernjim satima biti malo i jela, malo i pića, malo i drugarskog razgovora, pa i pesme. No, to je veoma važno za druženje. A što se tiče raznih programa, sigurno će i za to naći vreme, jer bogati izbor kulturno-zabavnih i sportskih programa. Kod kulturnih programa treba istaći pozorišne predstave koji ima na pretek, ne samo u pozorištima, već i domovima kulture, kulturnim centrima, a ponegdje u nekim mestima, čak i u školama. A izložbi isto tako, i to prvenstveno još uvijek iz radova letnjih kolonija koje su bile u proteklom periodu. Što se tiče programa za omladinu, tu su oni standardni u klubovima, kafićima i diskadjima, i samo nekoliko koncerata će biti, i to u domovima kulture, omladinskim centrima. Sport je sada na prvom mjestu, jer svud, kao što su rekli, bukti, i svud ima veoma velik izbor i utakmica u svim vidovima i na svim nivoima. No, kao što je to i u prethodnom periodu bilo, i sad fudbal i rukomet će sigurno dominirati. Svi očekuju dobre utakmice i dobre rezultate, a od planiranog šta će se ostvariti, to se još unaprijed sa 100% ne zna. Jedno je sigurno, da zavisi i od vremena kakvo će biti.

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
2: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Ministarka rudarstva i energetike Srbije u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović izjavila je Tanjugu da nisu propali pregovori između MOL-a i Gazprom-Njefta o kupovini većinskog ruskog udela u naftnoj industriji Srbije i istakla da to potvrđuje odobrenje američkog OFAC-a da se ti pregovori nastave do 30. oktobra. Đedović-Handanović je odbacila i špekulacije u pojedinim medijima da se naftovod između Srbije i Mađarske gradi kako bi se ugasila rafinerija u Pančevu i uvozili gotovi derivati. Ona je istakla da je cilj da Srbija ne zavisi isključivo od jednog pravca snabdevanja preko Janafa. Rusija na sve 30 godina snabdeva energentima po najpovoljnijim uslovima i tu cenu osjećaju naši građani i privreda za razliku od ostalih u Evropi, kaže Đedović-Handanović. Poručuje da će nastaviti da brani interese Srbije i njenih građana. Najbolji dokaz za to jeste činjenica da smo, uprkos sankcijama NIS-u, geopolitičkim krizama i ozbiljnim poremećajima na energetskim tržištima uspeli da sačuvamo rad rafinerije u Pančevu i sigurnost snabdevanja. Građanima Srbije i privredi nije nedostajalo ni goriva ni drugih energenata i naš posao je da tako ostane i u budućnosti, zaključila je Đedović-Handanović. Ministar spoljnih poslova Srbije u tehničkom mandatu Marko Đurić izjavio je da su predstavnici Prištine na samitu Berlinskog procesa pokušali da zataškaju pitanje položaja srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, izvlačeći i pominjući položaj Albanaca u Preševu, Medveđi i Bujanovcu, iako se to ne može ni na koji način porediti. Đurić je nakon učešća na sastanku ministara spoljnih poslova u okviru Berlinskog procesa, koji je ove godine održan u Pržnu, odgovarajući na pitanje da li su predstavnici Prištine iznova zatražili status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, kazao da Srbija neće upasti u zamku toga da na svakom mestu i svuda ne podvlači značaj položaja srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Kako je rekao, poređenje položaja Albanaca u Srbiji sa položajem Srba na Kosovu i Metohiji je politički motivisan pokušaj skretanja pažnje sa činjenice da se na Kosovu i Metohiji dešava nazadovanje u kolektivnim, političkim, ekonomskim i drugim pravima Srba duži vremenski period. Svedočimo vrlo nekonstruktivnom ponašanju Kurtijeve vlade i posljednji čin koji su u tom pravcu preduzeli bio je praktično poništavanje mandata srpskim sudijama i tužiocima koji su bili u ostavci, pa su onda u dogovoru i u koordinaciji sa Beogradom i Evropskom unijom želili da se vrate na svoje pozicije, a onda je Priština mimo svih propisa poništila imenovanja ovih sudija i tužilaca, usvajajući ostavke koje su već povučene, kazao je Đurić, koji je izjavio da je Srbiji potrebno što više Evrope u praktičnom, a ne u ideološko-birokratskom smislu. Đurić je nakon učestvovanja na sastanku ministara spoljnih poslova u okviru Berlinskog procesa, odgovarajući na pitanje kako Srbija sada gleda na inicijative poput one koju je iznela komesarka za proširenje Evropske unije Marta Kos, da će Evropska komisija 6. oktobra izneti dodatne ideje o tome kako može da se proširi postepena integracija u Evropskoj uniji, ali da to ne predstavlja zamenu za punopravno članstvo, ukazao na praktične stvari koje su Srbiji potrebne. Nama treba što više Evrope odmah, ali u vrlo praktičnom smislu, dakle ne u nekom ideološko-birokratskom smislu. Nama treba da naši ljudi ne čekaju satima na granici. Nama treba da naša roba, s obzirom na to da Srbija čini 57% regionalne ekonomije, da ona ne čeka na granicama. Nama treba da, kada je reč o recimo telekomunikacijama, da nemamo roaming u zemljama regiona. I Srbija sve to naravno podržava, kazao je Đurić. U Beogradu je sinoć otvoren jubilarni 15. Beogradski Chopinfest posvećen stvaralaštvu Frederika Chopina. Svečano otvaranje festivala, koji se održava uz podršku predstavništva Republike Srpske u Srbiji, priređeno je u atriumu Narodnog muzeja koncertom Srcem za Bratića, na kojem su nastupili učenici, studenti i kolege uglednog pijaniste i profesora Dragomira Bratića. Ovogodišnji festival ima humanitarni karakter, a sredstva se prikupljaju za lečenje Bratića, kao i za udruženje pacijenata obolelih od akutnih leukemija Leuka. Organizator festivala Milenija Rejić rekla je da će ovogodišnji Chopin Fest biti posvećen pijanizmu i humanosti i da će koncerti biti održani u koncertnim salama Beograda. Ona je istakla da predstavništvo Republike Srpske u Srbiji podržava festival od njegovog osnivanja 2012. godine, kao i da svake godine nastoje da predstave uglednog pijanistu iz Republike Srpske. Ove godine tu je mladi pijanista Đorđe Kuzmanović, koji je jedan od najzapaženijih u regionu, pred kojim je sjajna pijanistička budućnost, rekla je Reljićeva. Kuzmanović je osvojio više od 30 nagrada na republičkim i međunarodnim takmičenjima, a dobitnik je i Svetosavske nagrade grada Banja Luke. Beogradski Chopin Fest organizuje udruženje Kre Artiva pod pokroviteljstvom ambasade Poljske u Beogradu. Predstavništvo Republike Srpske u Srbiji više od decenije podržava festival, doprinoseći predstavljanju muzičkih umetnika iz Republike Srpske i razvoju kulturne saradnje sa Srbijom. Festival će danas biti nastavljen u Konaku Kneginje Ljubice. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su sinoć u Beogradu ekipu Efesa rezultatom 77-72 u utakmici trećeg kola Evrolige. Crveno-beli su u dosadašnjem delu sezone u Evrolige ostvarili jednu pobedu i dva poraza, koliko je zabeležila i ekipa Efesa. Košarkaši Crvene zvezde će 8. oktobra u gostima igrati protiv Dubaija, dok će Efes dan kasnije gostovati Olimpijakosu u 4. kolu Evrolige. Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je sinoć u Minhenu od selekcije Nemačke rezultatom 2-0 u utakmici trećeg kola grupe A2 Lige nacija. Fudbaleri Srbije se trenutno nalaze na posljednjem 4. mestu na tabeli grupe A2 Lige nacija bez bodova. Srbija će u narednom kolu Lige nacija gostovati Holandiji u utakmici koja je na programu u nedjelju od 20:45. Posljednja dva kola Orlovi će odigrati u novembru, kada će dočekati Nemačku i ići na gostovanje Grčkoj. Čuli ste blok informacija.

0: 15 i 15 i po minuta, dragi slušaoci, u nastavku emisije Idemo na Čapadsku adu. Naime, u organizaciji Udruženja Zora, a pod pokroviteljstvom samouprave Srbo-Mađarskoj, Srpske samouprave u Lovri, Srpske samouprave u Jožefarošu, Srpske samouprave u Budimpešti i Srpskog kulturnog centra Srpski venac, u Lovri će se sutra održati četvrti po redu Srpski kup, takmičenje u malom fudbalu za srpske ekipe iz Mađarske. Naš sagovornik je organizator ovog programa, Dušan Kotorčević. Sudeći po zaključcima prethodnih turnira, šta je ono što za ovu godinu, za ovu priliku planira organizator?
1: Ova godina će biti skromnija, pošto nemamo toliko sredstava, ali mislim da može to i skromnije da se odradi, bitno da uvek bude dovoljna ekipa. Sada za svu sreću imam 6 ekipa koje su se prijavile da će učestvovati, tako da možemo jedan fin turnir da odradimo sa 6 ekipa, neće ni previše dugo trajati, bit će bife, a ekipe će dobiti obrok.
0: Odakle su ekipe i kakav je princip takmičenja?
1: Jedna ekipa je iz Deske, jedna iz Budimpešte, iz Lovre, iz Čipa i imamo jednu gostujuću ekipu, to je ekipa Bugara, znači Bugarske samouprave. Njih smo pozvali kao počasni gosti, pošto oni nisu dovoljno da organizuju kao jedan sopstveni turnir, tako da smo zajedno rešili da izađemo njima u susret, da mogu i oni da provedu sa nama jedan lep dan, pošto inače imamo jako dobre odnose sa Bugarima. Pravila su standardna, 2 puta po 8 minuta. Ako bude 6 ekipa, onda ja planiram da bude u 2 grupe i posle polufinali, finali i za 3. mesto naravno. I naravno najbolji igrač, priznanje najbolji igrač nosi ime Gorana Vidaka, koji je pre nekoliko godina preminuo. On je bio Lovranin koji je aktivno učestvovao na prethodnim fudbalskim turnirima koji su se organizovali u Mađarskoj.
0: Što se tiče posetilaca, koliko posetilaca, gledalaca očekujete?
1: To je uvek teško pitanje proceniti. Ja mislim to je uvek teško i proceniti na svim manifestacijama. Koliko će biti otprilike posetilaca, možda će biti malo, možda više. Naprimjer, na prvom smo imali otprilike 400 do 500 posetilaca, ali tamo je bilo dosta mnogo više sredstava za tu manifestaciju. Ja ovdje računam otprilike od 200, možda 250, tako nešto.
0: Kraj turnira, kraj tog dana, kako će se odvijati?
1: Kad bude kraj, onda ćemo podeliti priznanja i pehare, a posle toga druženje, naravno, uz muziku.

I dragi slušalci, trošimo posljednje trenutke našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Mađarskog radija. A ovoga puta sa vama su od 14 časova bili dežurni ton majstor Gabor Nađ, novinar Predrag Bandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam na istrajnoj pažnji. Čujemo se i sutra u isto vreme, prvog dana prvog oktobarskog vikenda, kada će vas kroz emisiju po željama voditi kolega Predrag Bandić. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak sutra. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno!

Dragom bratu Peri Poliću u Komlu rođendan čestitaju i sve najljepše žele sestre Vivian i Bianca. Dragom sinu Mišiki Čiziku u Šikluš povodom imendana obilje sreće i zdravlja žele mama i tata.

Dragom tati, miši čiziku u Harkanj, povodom imendana, dobro zdravlje te dugi sretan život žele Estera i Mišika.

Arkanj Mišiki Kovačeviću povodom imendana od srca čestita i dobro zdravlje želi baća iz Mohača.

0: čovjeku koji zna kako se živi.
1: Svako jutro ko podne probudim se ja, probudim se ja, nekad i u dva. Pijem kavu, trijeznim glavu, odma murluka, sunce me ubija. Svako jutro moja draga rano ustaje, rano ustaje, ali bez mene. Pliva prsno, pliva leđno, pliva butterfly, a ja vam nisam taj.

Dragoj Meliti Barić u Kukinj rođendan čestitaju uz Božji blagoslov, rodbina iz Udvara i Pečuha. U Šikloš voljenom bratu Mišiki Čiziku za imendan puno sreće i zdravlja žele Estera i David.

Peri Poliću u Komlu rođendan čestitaju i svako dobro žele Ildika i Marko. U Kukinj Meliti Barić, u Udvar Ivi Pavkoviću, u Desku Milenku Radiću, u Salantu Marku Čehu, povodom rođendana sve najljepše što se poželjeti može želi Mišo.

Dragom unuku Peri Poliću u Komlo, blagoslovljen 14. rođendan u zdravlju i veselju želi djed. Voljenom djedu Miši Čiziku u Harkanj za imendan dobro zdravlje i sve najljepše žele unuci Agika, Mišika, Emilija i Izabela.

U Šikloš, Mišiki Čiziku starijem i mlađem imen dan čestitaju i sve najljepše žele dekle iz Harkanja. U Pogan Miši Ždralu, Miši Banfajiju, Miši Kovaču, u Šikloš Miši Čaku, Miši Čiziku, u Semelj Miši Šarošcu i Miši Mijatoviću, u Salantu Miši Bošnjaku, u Mišljen Miši Udvarcu, starijem i mlađem, imendan čestitaj i sve najljepše želi Mišo.

0: U Šikloš Mišiki Čiziku imendan čestitaju i sve najbolje žele male blizanke Emilija i Izabela. Peri Poliću u Komlo povodom rođendana još puno lijepih doživljaja u životu žele teta, tetak, Kamila i Hanga.
1: Op,

Dragom priateľu, Láci Maturicu u Pečuch od srdca čestitajú rođendan, te buket najlepši željašaju Marta i Láci iz Udvara, te njihova obitelj iz Udvara i Pečuha.

Dragom unuku Mišiki Čiziku u Šikloš, povodom imendana puno radosti u životu žele baka i djed iz Harkanja.

14 časova, 11 minuta, u nastavku našeg druženja zabavljaće vas Aco Pejović i Vesna Pisarović.

Veri na Novom Zelandu, srećan imendan, a Nikoli i njegovoj majci prijatan vikend. Sljedećom pesmom žele nekadašnje komšije iz Slavonije.

znatel priču o Vasi ladačkom. I ja sam je tek onomad čuo, čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sam.

15 je časova, dragi slušaoci, u nastavku emisije sledi naš izbor govornih priloga koje smo emitovali u prethodnim našim ovonedeljnim javljanjima o najzanimljivijim događajima koji se vezuju uz našu zajednicu. Niz odobranih priloga otvara razgovor sa potpredsednikom novoformirane Srpske samouprave u Šiklošu, a nakon toga sledi izveštaj sa ovonedeljne sednice Odbora za kulturu samouprave Srba u Mađarskoj, odnosno zasedanja Srpske narodnosne samouprave u Baji. Za ovu priliku odabrali smo i razgovor o pokloničkom putovanju koje je realizovano u aranžmanu Srpske samouprave u 19. Budimpeštanskom kvartu, a tu je i intervju o najavi programa ovogodišnjeg meseca srpske kulture koje priprema eparhija Budimska. Za sam kraj magazina pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Ostanite i dalje uz naš program.

6. ovogodišnja sjednica Odbora za kulturu samouprave Srba u Mađarskoj u prisustvu svih odbornika održana je u utorak u Budimpešti u sedištu organizacije. Slijedi izveštaj o ishodu zasjedanja. Nakon blizu dvogodišnjeg suspendovanja pravilnika o raspisivanju konkursa samouprave Srba u Mađarskoj, posle 6. po redu ovogodišnje sednice Odbora za kulturu, učinjen je prvi korak ka mogućnosti ponovne objave raspisa konkursa ili oglasa za srpske civilne organizacije za finansiranje ili sufinansiranje programa kulturnog sadržaja. Pošto prethodna sednica zakazana početkom septembra mjeseca, kada je nacrt novog pravilnika bio uvršten u planirani dnevni red zasjedanja, zbog nedostatka kvoruma nije održana, predlog se u prvoj tačci ponovo našao na dnevnom redu, a ostale tačke su sadržale pojedinačne molbe onih organizacija koje su, najverovatnije, privatnim kanalima došle do informacije da se u budžetu samouprave Srba u Mađarskoj nalazi stavka u visini od 10 miliona forinti namenjena za pripomoć srpskih organizacija koje već 2 godine nisu mogle da računaju na financijsku pomoć zemaljske srpske samouprave. Pošto su ad hoc pisane molbe na adresu samouprave i odbora pristizale bez objave oglasa, u kojem bi trebalo da stoji barem vremenski rok prispeća upućenih molbi, maksimalna visina ili način i svrha korišćenja odobrenih sredstava, petočlani odbor je prilikom prihvatanja modifikovanog dnevnog reda doneo odluku da pristigle molbe stavi ad acta, a da se prvo pozabavi sa potrebom ili upotrebom priloženog predloga novog pravilnika o raspisivanju konkursa. Tokom diskusije najprije se postavilo pitanje da li je uopšte potreban pravilnik za konkurse, nije li dosta samo ustanoviti propise za priloženje molbi, odnosno čula se i primedba

se prihvatljiv, primenjivao od 1. januara 2027. godine. A dotle, dakle još u toku preostalog dela tekuće godine, odbor će putem objave obaveštenja nastojati da omogući srpskim organizacijama da do određenog roka dostave svoje molbe sa planom programa kulturnog sadržaja i sa naznačenom konkretnom svotom koja se pomoću upućene molbe traži za realizaciju programa. Na takav način će se omogućiti raspodela raspoloživih sredstava, dakle opredeljenih 10 miliona forinti za priređivanje osmišljenih aktivnosti. Odbornici su odlukom odredili sadržaj oglasa koji će već naredne nedelje biti objavljen i dostupan svim srpskim organizacijama, čak i onim koje do dana održavanja sednice odbora nisu ni znale da se nekim udruženjima i samoupravama saopštila informacija da priloženjem molbe mogu da dođu do nekih novčanih sredstava. Odbor je zadužio svog predsednika da stupi u kontakt sa tim organizacijama i da ih informiše da već priložene molbe prilagode tekstu uskoro objavljenog oglasa da bi one postale validne i mogle vrednovati. Prema optimističkim predviđanjima, tako odobrena sredstva biće na raspolaganju korisnika najranije sredinom novembra meseca.

Evo, dragi slušaoci, potrošili smo predviđeno vreme za našu emisiju Popodne u dva na srednjim talasima Mađarskog radija. A sa vama su posljednjeg dana ove sedmice bili dežurni ton majstor Jano Šegediš, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste ovoga puta bili sa nama. Čujemo se i sutra na samom početku nove sedmice, kada će vas kroz emisiju Popodne u dva voditi kolega Predrag Mandić. Želimo vam i dalje prijatno popodne i sadržajan preostatak ovog vikenda. Nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijetno!

0: stric mi imao jednog konja, ali oni su dvojca zajedno, mi smo zajedno radili, sve su imali, on je imao jednog konja i mi smo imali jednog konja, pa onda su tako zajedno radili, a imali smo i krave smo imali, jel, onda i tu sotim su se, i ovaca, ovaca su zato držali, jer trebalo je ruva, jel, gornjeg ruva. A kudilju su sijali isto zato da možu tkati, žene su prele. A mi smo, dok smo bile još, pa sad, već sam kad sam bila veća, onda smo išli na prelo u komšiluk. U ponedjeljak jednim, pa drugim, pa tako. I onda su i nas poveli, dok kad sam već bila malo veća, onda sam se učila. Ja isto vest i štrikat, jel, svašta. Tako je bilo, kad smo bili još malo. A poslije onda, kad smo začeli ići u školu, i onda bi se zato sastali. Ali ovako svake, nije bilo ni, onaj kaže, ploster su kazali, samo na jednom mjestu. Kad je padala kiša, onda smo se blatom sigrali. Aha. A kad nije pradala kiša, onda smo se sigrali jer nije bilo drum po selu, već tako gdje su išle kole, jel bi bilo. Praj je bio. Onda kako staru labošku, što je bila već, to smo vukli tamo, tako smo se sigrali isto. A poslije smo onda već drugačije je bilo kad smo već začeli ići u školu, jel? Onda smo, nije bilo cigani, još nisu išli onda u školu, oni su imali drugu školu, dvije učiteljice su bile što su učile nje, a mi smo išli, onda poslije su nas pomišljali, onda su bili cigani, bili smo i mi, tako smo išli u školu, ali nismo išli mi u Pečovu školu, već u Vršendi. Tu je bila jedna učiteljica koja je svaki, uvijek da, ne sad učiteljica i učitelji su bili, ali ta jedna učiteljica što je došla, ta je bila iz Baje, ne znam, imeno je bilo nikako Kata. A poslije iz Santova došla jedna divojka, jedna učiteljica, ta je bila Ljubica Gajić. Ona je tu, onda i tu je stanovala, tu je i mama joj bila tu, imala i dvoje dice, ali nije udala se za Šoksa, već je bio i čovjek je bio rendir.
1: Policajac.
0: Da, tu je bilo takve grupa što su išli igrat i vrlo je lijepo bilo u Vršendi. Ta je svašta, sve je prepravila što je trebalo za veselje, ali ima kad su, onda su ošli, jedni su se valjda prepisali, bilo je šokački dice, ti su ošli kad je ta Pečovska škola začela, onda su ošli u Pečovu školu, mnogo su ošli, mnogo su bili u...
1: A jeste li vi plesali u kulturno-umjetničkom društvu, u grupi?
0: Jeste, da. Pa ja kad sam bila još u srednjoj školi tu u Vršendi, ja sam valjda onda već je voljela pivat. Sam bila četvrti razred, onda sam išla onima koji su išli u osmi razred. Tu su nas preveli, tri nas bilo divojke koje smo išle pivat. A poslije onda sam bila isto, ja išli smo mi u onom Zolo i Šopron i onamo smo bili isto jedan put tako sa grupom. Šopšti su svi bili. I brat mi bio i pa se rodbina, sestrične što su i te smo išli. Ali bilo je i predavnom što su bile već starije divojke.
1: A jeste li vi imali vinograd?
0: Mi smo imali vinograd, podrum smo imali. Tu, kažem, ispod cigana smo mi stajali, to je bilo u dolu, a na brigu su imali podrum i bašću našu, što je, to je bilo sve na brigu, tamo smo išli, da. A ovdje u doli smo imali talu, tu su bila marva i ovaca smo imali.
1: A jeste li imali neku bučuru ili proštenje?
0: Bučuru, no, do tog. Imali smo, jer baka mi je bila iz Katolja. Onda oni su, ona je, rodakinja je ostala jedna od sestre njezine, a ta rodakinja je imala tri sina, onu Katu, znate, divja Katu?
1: Da, znam.
0: No, ona mi je rod od njezinog oca, njezina baka je isto, moja baka je bila njezina tetka. I mnogi smo išli u Katolj, vrlo smo mnogo išli u Katolj. Baka nas vodila, samo oni su onda opet k nama došli natrag, ali ne jedan dan. Jedan dan su išli, stric kad mi išao, onda jedan dan idemo, a drugi dan dođemo doma, svi smo spavali, onda dida spavamo, jedni su tili pa drugi, onda tako smo, još kad smo bile divojke, onda smo išli mojom sestričnom, ta što je tako toliko godina bila ko ja, zajedno smo išli u školu, to se zvala Anka Kovač Lociku, njegova mama je moja sestrična, pa onda ono Ferko Miju iz Surdukinja, no i njegova mama, pa onda te Katice mama isto, one su bile sestre, ali ta je išla sa mnom u školu, onda mi smo išli i u zimi nas bak odvela u Vukovar.

0: to i onda smo tamo malo išle u kafe, više put je tako baka išla. Da. I oni su došli ovamo k nama.
1: A tu u Vršandi, kada je bila bučura?
0: U septembru, mi Svetog Mihovila. To je bio veliki kermes. A nešto od čoveka, isto rodbina. Moja svekrva imala rođaka u Katolju. I oni su dolazili ovamo. Ali to nije dosta. Već su, ko nije došao, tim smo poslali paket.
1: Aha, da.
0: Od kermesa. Mm-hmm. Pa ako ne bi bilo, kažu da smo koga našli, ko će odnete. A u Vršendi je bilo što su iz drugog sela dolazili, jer valjda tamo nije bilo tu. Su uvijek držali te balove, uvijek su igrali. Ima kad bi na dva mista još bilo. Onda pa iz Katolja, pa onda iz Minjoroda su dolaze ova momci iz Šaroša, tamo samo smo imali ja tetku, a moj čovjek, dvije tete u Šarošu, tamo isto bio veliki god kad je bilo. Sad je bilo u nedjelju, tamo isto bučura. Onda i tamo su odane su dolazili, pa čak i Semelja su dolazili ova momce, kako ja pamtim, a predotim istina. Pa i tako su se onda i udale divojke, da. Nisu se sve baš u selu udale. Jel? Ima koja je ošla, ima koji je došao ovamo, tako.
1: A da, nekada je bilo drugačije, veselo, ljudi su bili veseli.
0: Kažeš, vršenski cigani su svi bili što su znali svirati, a bilo je što su šokački svirali. Pa onda, kad bi bilo kakvi jalbali ili šta god, onda bi išli momci najprije po bandu. Kad su išli natrag, onda su već svirali momcima, jel, da se veseli dok dođu. A kad je, pa tako kad su bili veliki sveci, onda je zato bilo. Ali ovako su dolazile kulturne grupe u Vršendu. Mnogo je dolazilo iz Kaćmara, iz Gare, iz Santova. Iz Santova sam imala jednu. Đurićeva mama mi je bila, s njom sam se vrlo dugo dopisivala. Jer ona je bila, kad su tu bili iz Santova, onda je bila kod mene na konaku. A u komšiju, kod Anke je bila opet druga, tako se podijelilo. Onda su uvijek ostali tu spavati, onda drugi dan bi je otpratili, jel, doma. Tako sam se ja sa tom Maricom, Tomašev Maric, on je Đurić, jel, ona je bila kod mene, vrlo smo se dugo dopisivali s njom, jel. Tako je bilo. A kad su bile fašange, onda nisu bili ovako u istuđeg sela, već samo Vršenđani. Svi stari što su bili, ti su uvijek došli pa su okolo sidili pa su gledali jel, kako se igra. No toliko sad znam ja od moje doba, ali predamnom Korskoj kako je bilo to ja već ne znam. Samo tako su se vrlo su se veselili vršenski momci. Da.

Iskreno se nadamo, dragi naši, da vam nakon subotnjeg ručka popodne protiče u prijatnom raspoloženju, a da vam ono bude još lepše i bolje, pobrinuće se i dobro poznati izvođači izvorne i novokomponovane srpske narodne pesme i muzike. Ako je subota, zna se, dominirat će lepe pesme i dobra muzika, a ispunit ćemo i vaše muzičke pozdrave koji su ranije pristigli. Naime, već sada skrećemo vam pažnju da se današnja naša emisija zbog objektivnih razloga emituje sa snimka. Molimo vaše izvinjenje i razumevanje. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova, mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu.